Dobrodošli, poštovani slušalci, u subotnje izdanje Srpskog radija Adelaide, koji program emituje putem Adelaidske multikulturalne radio stanice 5 EBI-FM na 103,1 MHz. Tokom narednog sata informisat ću vas o najvažnijim vestima iz zajednice, donosim vam interesantne priloge i biram za vas najbolju srpsku muziku u gradu. Prepustite se odmoru i uživajte u programu.

Vidovdan, državni, verski i istorijski praznik, slavi se u znak sećanja na Kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Među Srbima praznik ima poseban etički i moralni karakter, a reči kneza Lazara pred Kosovski boj prenose se generacijama. Vidovdan se proslavlja dostojanstveno, mirno, bez veselja. U svim pravoslavnim hramovima služi se parastos našim vojnicima, palim na bojnom polju i svim do danas postradalim mučenicima koji su na razne načine dali život za pravoslavnu veru. Po narodnom verovanju važno je šta će se na ovaj dan videti, jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. Ponegde izlazi se do podneva, na groblja i donosi hrana, riba obavezno. Vidovdanska trpeza ove godine je posna jer pada u vreme Petrovdanskog posta. Tradicionalno podelom đačkih knjižica na Vidovdan i zvanično se završava školska godina. Proslavlja se i kao dan grada Kruševca. Baš ovde nalazi se crkva Lazarica, u kojoj se pričestila srpska vojska pred odlazak u boj na Kosovo. Deo vojske se, kažu, pričestio i u crkvi Brvnari u Prolomu, u čijem dvorištu raste 6 šljiva uvijenih stabala. Prema jednoj od legendi, šljive se uvijaju od žalosti za knezom Lazarom i njegovim vojnicima koji su pošli u smrt, prolazeći pored stabala.

0: njega danas po razvoju tražim. Oj, devojko, Stevanova Sejo, bratac ti je, Sejo, poginuo, u ograšju boja najvećega, a u svoga cara čestitoga. Kad to začu, kosovka devojka, proli suze niz bijelo lice, kano bise niz bijelo platno, pa zakuka iz grla beloga. Avaj, meni do Boga miloga, gde izgubih brata jedinoga, gde ostadoh tužna i žalosna, da jadujem sve do veka svoga. Moš li znati delio neznana, a najposle tri vojvode bojne? Jedno jeste Milošu vojvoda, a drugo je Kosančić Ivane, a treće je Toplica Milane. Njih ja danas po razboju tražim.
1: Njoj besedi Orloviću Pavle, sestro draga, kosovko devojko, vidiš dušo ona koplja bojna, ponajviša, a i ponajgušća, onda i pala krvca od junaka, ta dobrome konju do stremena, a junaku do svilena pasa, onda su ti sva tri izginula. Već ti idi svome dvoru belom, ne krvavi skute i rukave, to izusti, pa dušu ispusti. Kad to začu kosovka devojka, grunše je suzen iz obraze, jaoj, meni hude ti sam sreće, da se jadna za zelen bor hvatim, i on bi se zeleno sušio.

probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: Ja vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mesec jun. Subota 27. juna. Sveti prorok Jelisije i Sveti Metodije Carigradski. Bdenije u 18 časova. Nedelja 28. juna. Nedelja čtvrta po duhovima. Sveti mučenik Knez Lazar i Sveti srpski mučenici. Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Vidovdanska akademija u sali. Svi ste dobrodošli. Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Subota 27. jun. Sveti prorok Jelisej, jutrenje u 9. Nedelja 28. jun. Vidovdan. Sveta liturgija u 9. Petak 3. jul. Prepodobni Naum Ohridski, akatis časnom krstu u 18. Nedelja 5. jul. Sveti sveštenomučenik Jevsevije. Sveta liturgija u 9. Utorak 7. jul. Rođenje Svetog Jovana Preteče. Ivandan. Sveta liturgija u 9. Petak 10. jul. Prepodobni Samson Stranoprimac. Akatis časnom krstu u 18. Nedelja 12. jul. Sveti apostoli Petar i Pavle. Petrovdan. Sveta liturgija u 9. Utorak 14. jul. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan. Jutrenje u 9. Petak 17. jul. Sveti mučenici Romanovi. Akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave Svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program: subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija, koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedy planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416-549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pedy na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Pažnja za sve Srbe u Južnoj Australiji. U utorak 11. avgusta Australijska savezna vlada sprovodi svoj petogodišnji nacionalni popis stanovništva. Važno je da svi koji govore srpski, makar i delimično, u popisu jasno navedu da su srpske nacionalnosti. Također, pod verskom pripadnošću obavezno je označiti srpska pravoslavna, a ne samo pravoslavna, jer ta kategorija obuhvata sve ostale pravoslavne zajednice. Podsjećamo da i savezna i državne vlade dodeljuju sredstva zajednicama na osnovu broja ljudi koji se izjasne kao pripadnici određene etničke ili jezičke grupe. Ako se broj smanji, smanjuje se i financijska podrška. Zato, ako ste srpskog porekla, ponosno to navedete u popisu 11. avgusta ove godine. Od ovoga zavisi budućnost naše zajednice u Australiji, sportskih klubova, kulturno-umetničkih društva, kao i srpskih medija. Čuvajmo svoje ime, jezik i identitet. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatrijacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.